0: ہو سکتا ہے میرے سے بھی اچھا کرتے ہو.
1: واہ کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. اچھا وہ لوگ جو سیما میں یعنی کہ سہسر سیما بل میں آنے سے پہلے, آپ کے وہاں جڑنے سے پہلے وہ ساتھی جی, وہ بھی تو آپ سے پربھاوت ہوئے ہوں گے یا ہوتے ہوں گے, کہتے ہوں گے. کچھ ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ جو آج جو خود سیناؤں میں ہیں, کچھ خود فوج میں ہیں جی, تو وہ ان دوستوں کی کیا پرتکریا تھی اور کیا سا سامان تھا اس وقت جب آپ تیاری کر رہے تھے, آپ کے ساتھ میں بہت سے لوگ اور تیاریاں کر رہے ہوتے.
0: میم زیادہ تر جو ہے ہمارے گاؤں میں سے کافی لوگ ہوتے ہیں, لاسٹ میں جیسے کہ میں بتانا چاہوں گا سبھی بھرتی ہو لیتے, لاسٹ میں میں ہوا تھا, تو جتنے بھی تیاری کرتے تھے زیادہ تر لوگ سینا میں بھرتی ہو گئے, اور کچھ تھے جو ہمارے ساتھی تھے جو کہ نہیں ہو پائے. جیسے کہ میرا ایک متر تھا یوگیش شرما, وہ جو ہے کوشش بھی کیا پر بھرتی نہیں ہو پایا.
1: تو ان کے من میں ملال رہا ہوگا کہ کاش ہم بھی تم جیسے بن پاتے, کاش.
0: ہاں میڈم بالکل بولتے ہیں.
1: اچھا کچھ ایسے بھی ہوں گے یہ بولتے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم آج وہاں ہیں, ہم بھی آج سیناؤں کا حصہ ہیں, ہم بھی اپنا گرو سے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں. کچھ پریرنا
0: میڈم ایسا ساتھ میں بولتے تھے کہ کیوں ہمارے جو ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ دوڑتے بھاگتے تھے وہ ایک دوسرے کا احسان ضرور مانتے, اور کچھ ہمارے جو سینئر تھے جو فوج میں تھے وہ اسٹاپ واچ لے کے میم سبھی کو دوڑاتے تھے, تو وہ یادیں بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ ان میں ہمارے جو لگنے میں صرف ہمارا ہی محنت نہیں, ہمارے گاؤں کے فوجیوں کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے کیونکہ انہوں نے بھی ہم پہ کافی محنت کروایا. اسٹاپ واچ لے کے کھڑے ہونا, فوج میں کیا ہوتا ہے, بھرتی کی تیاری کیسے کی جاتی ہے, یہ سب کچھ بہت مطلب
1: سکھد رہا ہے. مطلب اچھا میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ بھی تیاریاں کرواتے تھے.
0: جی میم میں جو شروع سے ہی جو کشتی میں اور گیم میں تھا, تو جو میرے کوچ تھے نیپال پہلوان, تو ان سے میں کوچنگ لیتا تھا, تو اسی پرکار کی میں جو ایکسرسائز وغیرہ اکھاڑے میں اس میں کرواتا تھا, تو اس پرکار سے میں دوڑ بھاگ بتاتا تھا اس پرکار سے کرنا ہے, ڈنڈے ایسے مارنی ہے, بینڈ ایسے کرنا ہے, سٹ اپ ایسے لگانے, تو اس پرکار کی میں جو ہے ان کو ٹریننگ دیتا تھا میم.
1: واہ, تو جو آپ ٹریننگ دیتے تھے اس کے اوپرانت جب ان کے نتیجے آتے تھے نکل کر جی, تو کیسا محسوس ہوتا تھا, اور کتنے دوستوں کو آپ نے ٹریننگ دی, اور آپ کی نیوکتی کب ہوئی؟
0: میری نیوکتی 2005 میں ہوئی.
1: جی یہ تو آپ نے مجھے بتایا جی. تو کیا ان دوستوں سے پہلے نیوکتی ہو گئی تھی, ان کے بعد ہوئی؟
0: ان کے بعد میں ہوئی میم میری. اچھا. سب سے بعد میں میری نیوکتی ہوئی تھی میم, اور جو ہے میں نے کافی اور زیادہ لگن سے محنت کری, میرے ساتھ کے سبھی لگ گئی جن کو میں
1: سکھاتا تھا
0: وہ لگ گئے, تو میرے کو اور بھی زیادہ لگن ہوئی, میں نے اور زیادہ کڑی محنت کری, اور پھر جو ہے اپنی ایس ایس بی بل میں.
1: تو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ سب کی نیا پار لگائی جی. یعنی کہ ماسٹر جی
0: نہیں میں نیا تو نہیں خیر یہ بول سکتا, جو ہمارے ان کا محنت تھی ان کا پھل تھا ملا.
1: بالکل بالکل, محنت کا پھل ضرور ویکتی کو ملتا ہے اگر اس میں یہ بھاونا ہو کہ اسے پراپت کرنا ہے, اور کہتے ہیں کہ فوج تو ویسے بھی آپ کو لکشیہ کو پراپت کرنا سکھاتا ہے, اپنے آپ سے لڑنا سکھاتا ہے, اور کہتے ہیں جب اپنے آپ سے لڑ جاتے ہیں تو آپ وجئی تو وہیں ہو جاتے ہیں, اور جب دیش پریم کی بھاونا ہو تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ بھاگیندر جی ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود, جو ہیڈ کانسٹیبل ہیں سہسر سیما بل میں. ان کے کام بہت بڑے بڑے ہیں, انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, بھلے ہی اس بات کا شرے نہ لیں, لیکن ہمارے لیے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہر ایک سینکن, ہر ایک آفیسر جو بالکل نسوارتھ بھاو سے دیش پریم من میں لیے, ہمارے لیے دن رات کا چین کھو کر اپنے پراڑوں کا بھی دھیان نہ رکھتے ہوئے اگر ہمارے لیے مستعد ہے, تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں. تو ان مٹی کے رکھوالوں کو ہماری اور سے سلام سلام اور سلام. اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بھاگیندر جی کا تو جڑاؤ مٹی سے بہت گہرا ہے, کیونکہ پتا جی نے مٹی میں سے پھول اگنا سکھایا ہے, اور انہوں نے اسی مٹی کو تلک بنایا ہے جی.